0: Yesu aye bi o
1: amame ni o
0: bipacho ye jina sa anwum we so se wutie ye na nim se urade aye bi amo
1: urade aye bi o
0: eh wo hwe baabi ana wo fre
1: baabi wo fre ni baabi wo bedu
0: ye de ye ni baabi ana ye jina urade aje ye o na wo de aka ejirifo ini baabi aye fre ye de fre abosunsumfo fie o ye fra abosunsumfo fie
1: abosunsumfo fie
0: ye nananom ye abosunsumfo
1: ale komenos
0: ye nananom ye abosunsumfo kobiri konfo nana mesi kobiri konfo enana kobiri konfo nana
1: ala kadaba
0: na abosunma wodo wo ye fie
1: ey asemo
0: ewurade aye bi
1: ah koneso
0: ewurade aye bi
1: ewurade aye bi
0: Ebia na urade aye bia kwa se de waye bia ma bi.
1: Hallelujah
0: Yesu aye bi. Waye bi o.

0: Enti we hwɛ nipa bi ese enum.
1: Enum.
0: So ahun.
1: Enti is there so benya 2000 no.
0: Oba ko fo no.
1: Thousand
0: ni ashe enipa num. Cause man course e ba no say o hwɛ ye reception mo mo ye landline yi. Omo mo frɛ e ba mu ebisa ye beba ahun no say messages amenya obi sabna. Me say me hairdresser obi sabna nje say questions be na de ba. Enti course no omo so mo frɛ omo mo ye numbers no. Enti man no we de o say ye di kan ka say nipa mienu. Nanka eye 2000 oba ko fo. Ba se be ye. Na ye betwenye ni padodo so man ye kan obi hia be 500 Ghana
1: okay.

0: ya wa ma no ne a ofe no mo kraka se de ba no e ekita de circus se se Ghana standards be tumi ahye na
1: o bia
0: e o masakre mo kakra
1: o mo ntwen kwachi
0: anke bebo abat tumi ne kita o mo de o me ba be kan ye de be ye adwuma o de ma me nka ma me mo me nkomo na me nya wo
1: da tu adwuma mo mi ni nkomo na nkomo ni nkomo na da enye ho atade na hye wi
0: e ho atade na hye
1: no so e nkwahia fit and free health work
0: nkwahia fit and free eye health work eye apomudia ye kwotete ya pom wo se eye so be ye exercise na wo tena se de bia na wo didida didida didida na nte wo nante bi utika mu na wo to afrifie na wa bedru adwuma wa kwotena office wo tie kom mu na wa pon adwuma na wo sikwan so ne nyina eye ne haje enti no enkwahia unim se enkwahia adwuma dia ekoso wo Adom TV so na ye dia cheche so se wo nkwa no ehia yen wa pomudin so ejina yia na wo nkwa enti ye nante eye meme de be ya 15th August ye be shas ye be bo anu ba nyume be nu ahomachi no nu na ye nyina ya bo
1: ye ho anu dwuma nyumre ntu fi se ye na nyumre so akanye bad ye nyumre de no e wi ase bete so ro me pe ba ko bi e de akoche mfi akope manum
0: ntu o de ye nyina ahomachi no nu ye be bo ye ho anu e wo ayi mensa en ye be bo ye ho anu na ya nante afro be pon no akope duase enti nante ye no de wo woni to apacho nko xe bi a ho be chire wo nya leggings bi a so at me say no my hey. Leggings na ye red me dey jump
1: sit dey me me so unsa o me mo bia me o e da no me na me so unsa me hu say guest no pe say o mo dey me ya na ma wo mo se
0: me bo ho man mo ni ha o me me bo ho man
1: beke me ni echi kakra nso no ma she me sisi ye
0: eh ti o dey
1: Monte Carlo o peni no so so
0: o beba o
1: Monte Carlo
0: ona no
1: Albert Duncan
0: Mr. Albert
1: Duncan
0: o beba
1: Monte Carlo ona no o beba Albert Duncan
0: Mr. Duncan ye be sia why ti dey che say en ye pe director or monitor adwuma said ye kwa
1: yes owo adwuma keke osha kitchen o make sure say
0: bibia ba bia
1: unyi number akunji woni
0: eti Mr. Hayford ye tia na lost tavern so so de ye ka say aduane eh ye de say ye banku say ye fried rice say ye jollof say ye plain rice eh ko na me na no ka say da no me am me we great chicken wa unu say I'm going to say,
1: so who took an akoko for dia na say wo de weekend
0: o pe fufu pe bi dia
1: na wa fru eyi mensa pepo na wie no the Lord Tavern e wo won san ni fa so pepepe
0: yeah unya pa pepo na msa ni fa so
1: and na me no kase se akra dia na ready o pe fufu dia
0: akran
1: tie hey ye wo twinam
0: Lord Tavern
1: peduase
0: e ho na ye nante wi ye ko restil ye ko ye aerobics mansa so
1: koto
0: 1 2 3 koto kakra ahu na aja o wan kakra na to say
1: e tan ko fo beta na sada no
0: ye ko ye aerobics aerobics ye ko tete ya pom ti ye nante wi ananye no ano no e ho so da no o de so be meminda so ko wo ho
1: be life
0: meminda
1: so
0: ko be life e wo ho nice one eti be se o meminda me si ahoma chi wa man ta baba ne ye sima ja ho ahu enye so bi an ko tena kam ye nyina ye na we are trekking
1: enti ade ba ko se wo bi a wo drive ya simuntem oh
0: no ko park wo soro
1: no ko park wo soro
0: e wo Lord Tavern ho
1: e wo soro ho
0: na bi wa fa taxi bi
1: no wa fa taxi bi ana trotro bi one city na de
0: si form
1: ana wo pa wo de wa nante si form na san ni ensan fro because ho ne di momo menu ne drums no gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Odyssey.
0: Na Odyssey.

0: bebesan abroni ni mse beye ni wa
1: ene ho no hwefe
0: oh yes special side den
1: broni ni office o ni office
0: me say se broni nyi ni se tumi bi wo ho broni nyi ni se honhom se mo ho a o ye sunsun ni amaye den yen ye te hanom ana ye bebi adwuma kra na ya to ye spiritual things atu agu ye sunsun ni amabi o se ye ne ya to agu ene me ke yo business means bebre wo ho no mo a business o mabi abie no de bi me ka cho last be ka sa se mo ha omo baby on bi omuti ahye woti ahye last ni e ka se obu ho nma wo wu a na dwuma wo bi no bi ntimi ntu adwuma no so madwuma ni nyi
1: e no kra enam ade bi a wa ye ntii
0: enam ade bi a wa ye ntii ye ne ye fie ni kan mi adwuma wo pidi do be ka cho se de ni kan bi adwuma no oboa eti wo ye businessmen na wo te ho ne wa adwene se o mi de manya sika ni ntii no mi wo sika deda mi kwa baby akoye den e bi kra wo bi adwuma na adwuma ne nkoso ebi afi na oba be bi adwuma no wo ye businessman e krofo kra ne ma free port we e fi e ne de konkrofo asabi omunyuma be collapse wo Ghana ha na be kakra wo be hunu se abrofo be gi Ghana boso na bibifo ye nya be bi ntena ne ye nya adwuma nye e no na sha ase e koso no hwe e ne China mall e wi ase fo na nyina China fo osi China mall wo Ghana ha China fo osi wo musi ba ko a ochro ma ko si ba ko ha ade chro ma ko si ba ko ha ade ntina bibini nko abi adwuma adwuma ne koso adentu na abrofo ba Ghana ha mbebie adwuma mbebie ni mo no makofom nyonko abrofo na ebeye
1: enkan momu ade na se Africa for especially yempe ubehu we na bete nyom
0: adwum gboni
1: na
0: ase any person mi kumi nya no
1: asofo na be kan mo bom so mo ye adwuma na ase radio presenters wo mo so mo kan mo bom na aye bibibi asofo kra
0: sanete ye opd enu totuo
1: enti
0: wonu obi ye adwuma no person wo kra wo yi wo firi ho na ono na adwuma ni beye ono nko ane dia
1: enti wunim sofo ma me ade na bie ma dwirim ama ate akwa kosi wo mo etu e fomo agudie sika kɔ e binum etwa moja e ye bone ansana ne setimi aka because
0: ono ye sacrifice akwa baabi aya kyerɛ ne se wonye wo ti ase ana sacrifice na wa ye no no wo ye a wonim ne obenya firim
1: enti se me kɔtu sika kɔ kwa wo se me twa ponchi bi
0: wo se ɛno de ɛho mamrɛ wo hɔ
1: bebre
0: because ensuo bi wo hɔ wo se wutwa dwan ensuo bi wo hɔ so wutwa nantwie esuo bi wo ho no ma e wo mamre ne amamre o sa wo ye
1: enti se anya sa mamre no a ye nya asase no ye nya emra ma ye ho kwase ye ntu asusuaso be na ya na e ba adwuma ya ye die
0: wo nya agudie ne wo nya
1: e kwan so contractor ne ya wo de kwan no de amame problem be ne challenges be simple se ma nya sa twa ponche koye se koye sa da na anya bia no de na beba me so
0: enya ponche keke ne wo twa ne keke wo e ya kwan kyra ye de ama no
1: na ne nyina na wo se twa
0: enya ne nyina na ye ponche twa wo ebo ho kra ye sia ponche bo ye pamaboa no animu no so
1: ei
0: me ka no kra cho na fi se na o ye company fo company fo asabi ebinum ebo mo ho ban ne ade a wonim niam a ye sia wo fom e de ebo ankrofo
1: so fom ame
0: me wonim niam a ye sia wo fom ye tumi pamaboa ponche ano aboa ni su wo kam ni apam na no woni pa da sa ni be na abeti abeka se tie se nipa no
1: aboa no
0: obi a obaye boni a wo behu na obeka bia wo behu
1: no aye boni o aboa live o pam na no abo alive
0: me say sunsum niamba bi wo ho anya ne nyina ne betin abetena be ka akyerew
1: ase na no kreati na 232
0: enye ne nyina ne betin abe ka e wo ha dia akyerew ye pam mo ano abo na ni guso ne ye pam na no ye tumi pam abo ni nyina ji na nipa bi wo ho no ma oye bibi na hu na be ka tim na wo ko oye bibi na be ka tim na wo ko because wo be ye osi akwan amane a wo ye a o ma wo kwan

0: Ebrenua Supremo atwe haya dum 106.3 FM so Ghana madishie ye maho ni akase braso ananim se testi ya ngasa kase bo ne bre na so yi na se mufo so agebre kase bo ayaboaboa no waso so kroje ene ye de bayi na nansem bi wom na etofo bo no ye di ka yaji bia ebi ene se asofo ni nipa dia wo bo mpa ye wo Achimota Forest Achimota kwaye no mu kire se Nanse ya manfu etu wani tedi esi waso. Nene mpaya wobo nyina wasuja. Egusa mkrofono so ya yebe koko.
1: Nani ya yadube kwa National Cathedral beka ya. Abandada na breswa mna donko. Ya watu ya wasuwa nube ye nyamifie no. Enchiche muwe kwa usuwa no amanibona ya radio. Huwasa mtisein.
0: NDC ya manyo kuo no mpeni mfuwa de nsheshe fufurobi ya bafa wa batu wa mu. Na mpeni mfuwa wakwada fa batu wa mu chirese. Anshe ya sa nsheshe ya fufurobi ebe si nipe bi kwai ebe yosi ya kwa ama umamufobi.
1: Na ya dube kwa frifri mante mwa enkro tuwa besa hano niye duba ako 211 wa mu chirese. Big push ya se wa mu yine benyankania.
0: Ebushi ya kasi ya bwone bika mwe mu na wia ya deba niye nini ya feni ebe dosu kwa. Na MTN se yena masiyo se nkita udie muno sagana forman so wo mu anka numuru uno nku onya eso wo ba ya mu so wo mu o ne wo frɛ ne wo data o ne unipa kro wo sani sika o ni nyina akoyie ne ne ne ode kam ho ne se isem no aba echi sa wo chip no wo de eyemien so eyesan yo ne wo hia ne se MTN isem no wo de hu behye mu o be se fun ba ko ne kitab wo nanso sem wo wo so obi afra ne wo nya o se ye de anyo ni nyira kunkro ye fra ne atumi anya enkita fon su bebre na twam edo atitile Stanbic Bank adawroma se base wo dwadini na wo se wo be ko China manumu a ye mfa sika do so bi amabosuom ye nkasa ye kwa black market ye kwa kope dollar dabi enei empenimfo oda Stanbic Bank no se ye the industrial commercial bank ye wo China won hyehye ye ne de ba wo maga na mu o etu de ne ahia sabo ne wo be hwe abom o usika ne dem wudu China no wa yiwade na de de udwa boko ha ubi ne achie ne ye ka thanks to you computer clinica wonum na me ye hu se ye hwehwe ni padua no mu ye mfa ye ni enka so we de me hwe na nani aye herete ntu wa yare Where sa na esa wonte ne ekoso we di mfidie ne di hwani paduanum de ehwemu a na ehu se yade yi hye ha ne amwaduro ne ahwe kama wo wi ana de aseda na ma thanks to you computer clinic e bo aduma papa abwa ye de asomwo na DBS se wo ba wo da no so a enchanse be na ade bo so ba ne ye DBS roofing sheet efi se bo yi ne ne ya hwahwe e ne ye de atumwo e ne ye kamfo ama wo se enchanse papa wo de boda so wi a Esio beto ewia bebo ehun betu woda wada se from na kala wo person ye de mawo ni ama 20 years we di warranty umpe we de ni ana ape ko DBS akache na je nchanse ibi na Kelcha ko toothpaste wutumi nya kukuduo na wo kasa ye a abusia na se Kelcha ko toothpaste adu akagina mu emma wo sen ye guwanu mu no enka ye befri wanu mu aba nyenununu sent na ewie so ankoko nene na se wo kasa confidently wuntu minkasa abusia Kelcha ko toothpaste samara pharmacy adawroma kwa bebi eto provisions bi ebi wo ho e na franco trading enterprise ene yebehwe mfidi atwe ye ho achia gadgets nie na ne ye eye franco air conditioners enu sei ye te hai e na wo mti ye regulate we bebi e dano a ene ye na eko se eye computer so de a ene ye bi na sisi hai ene tv wo ho no mo ena cctv cameras no wo ye installation wo fie wo adwumam wo na bebi a na se monitoring na ena

0: wo ye no abusua nwuma yi na tie ye chire ena wie yi testi ya ngasa kase bo adom 106.3 fm so ye de bremo na kenkafo a moti ye ne awie yi eye me akwia bo achiwe yi adom jp ena fei
1: abina pokuwa ah renie
0: bodi ni biu na ma
1: abina pokuwa ah renie
0: abusia kase bo ayade ba wunim se facebook youtube instagram e hono mo na chese ye hudi ni apete ni ye de atumu amao eti facebook no wadu hono mo abadom 106.3 fm like na share fa wadwen kire ka ho wuko youtube na wadi ye subscribe da bia ye ba ya no wate ye nka wo hono mo da bia ni ye behia na instagram no so ye dam wuko tiktok a ye nusu aha ni ye debrewo etu hu ye hono mo a no wadwen kire no wudi bia ka ho na bresem ya jibre ni esi ne koso e de amawo na wutie ye na ya mantifia po ye mantam a blessed fm wo pusiga dasek fm wo zebla wimpa na fm pusiga no nyi ni radio tempane lamraya radio e wo chirepone dobia fm wo tamale e na udu savana mantam so a japa fm wo gupe kanyiti fm salaga e na kanchenten fm ne so salaga ye dem ye ka radio safari a busia wo fa bi e na sankofa so kejebi ye dem look fm wo tepaboto ase nyana wase FM wo ketekrache ena ahman suso sankofa yedem gateway radio nkwanta south yedem ena asase FM so pandai yedem yejibre na kasiebo no enchemu yede aba yenhyase mfrinkran ye ya chimota kwa ye kasie num na satiefo beka ye na wotwe etwamuo ena ne yakwamkure nukuro ye di akire se jama yebe no church reporter chimota church reporter wo kwa wono mo na kasiebo awode bre yen ne chese wani ya ene wukuo, wukuada paa ni fiada na kwa wabi huo. Wukuada fiada. Ati mwata foyes, nubedu wano. Na ma, ebisu sunkonya, ebisu oji mkonya, ye uremu. Nuo uremu wa, enyesa mwaduma nuo kwa weu. E wano mune ebisu, eti ubedu wano. Wun na mforest ni mwa ni oti ya ni hiri baba mama na wede ndi ya na mana wede ndi ya na ma. Ni ya woye worshipo ni ya woto hallelujah. Nuo bia de ndi ya na mwa. Na forestry commission peni mfuwa wawesa kwa ye isu wano chere se. Da ya bi kwa ye ne da wano. Kwa njadi ya wawoyi. Se fa. Enye kwa. Eti uni pa krobe ure mwa nka kra kra kra nu wajeje. Na sika nu wajie no. Wamuma ye nyane nti yeso matumu. Ena nano kure nudu wana asori fwese ena ntumui ni ebede tuya eni ya hai konya na chesa omuke bia. Na nanu jama omosu wa maka mpeni mfone nye wadu isu obetie wong. Eti wadia hula humu waduru soro.

0: Same di badia di animu bi ane se mame se di natama klu. Same kase afedie ya yinu di nefride duye fie. Pepo. Me kase watini fufu pebi hon. Ye kumu akoko achese. Ube dine akoko mkwain. Pa pebi ya dinabe fie ya yinu efride duye fie.
1: Na minoka se abrahose mfufresi yo. Abrahose ma abe nina ane se. Ya scholarship ya secretariat wano. Se nyoma kwa suwa honya nyoma wa. Nene mwuse ube tina nyumri.
0: Na peni redi atu jai se NPP amanyokuo se na expressway no manya nteye se peni ono fia chese jam train se NPP amanyokuo ne shaase no mede ma contract no ze fisha ngotwe ni se moni abrese nkambo ye bipa bi okumase ne nkra kwantempono so a kambo ye ye namunya de mo chirechire no namuni mu hwe
1: Okada Riders Association so akasa enei wo matwe petition tintin de akom mo mpanin na ede be petition emunsem ye de be enumre eno so obete
0: Ani ya ukoduru agbogbo se adwadifu ho no ano wo mo bia som na no ano wo mo twede wo ritiri mu se tie nie ani e bebubu agu abesi 24 hour market empani ma no se aban se wo bebubu wo aku besi 24 hour market ya emfa ntu trim na ya ma no towa som se pe bebi pa wo mo ntra nyesa emfrinhyam pinu ani adwuru nwotwe aba no kokoro

0: say ye global
1: sanity
0: baby it's here or here no pa
1: sanity oh yes me no kasa kro bia send this cafe USA amame o me phone sisi
0: ya o good morning
1: nyankopon ya do mo a o china e wo say me send na dro e de mano me ban no frame na me say da me saka na me ban interview ntimi wi a e bi kra wo tie me
0: abrochi from the omudu one
1: sanity enti ba bia wo a wo tie me bia wo a ba mu abu wo a how be da wo so if you would trust be si wo na ase me say me yesu nsum ne honama ne ejuma na me ya branch bia me time na nanom na ase mo mo tete me amamre ne amane akwan so nti ye dia mamre na amamre ne amane akwan so na ye adwuma no maka to sen haban adwuma no se woni mfo ma wontu me nye sebi nye se me ti da se abro na mama me kura so ana se me ti se obi aye bia nye sika na me se me ba be ye bi da bi alaji vision about clinic and spiritual center hon wo how be a da wo so an wo ba mu abu obi kwa koku no hu na nyumre a wo tie me adentia o ware ye awo ma wo so bibia mu enye ye na ba mu abu e wo wiase wo ye adwuma pa kese be diskato ne sema enyina yare ene hano wose alaji mani anka ye honama ni yare anka menua no medical doctors are being wani ho diabetes type 1 type 2 bubema enye adwuma bp na e hawa entimi ma form da omuye ade wo ho beti wahwe wa ma nduro enduro bia wa no bi so entimi nko papa obi wo ha ne shebre mu sa wo hwe na sa wa anya kwankire bia sa na wa ma na dura no mu a na nyumre wo tie me enti wo chini hospitals akese nyina be si na chi kwasi yare we ne bekum ya yare ne bekum me ka cho se sunsun mu ye beti mato how bia beto so how na ye to beto so no ye pese ye bre wase ye pese ye bo fom obi tie na nyume dan kese a watimi ye timi se ne dia waton ni nyina wo se alaji efie ni wo tema maton kumase maton kaso maton but still problem ne nko ye ye de base ye bo fom na woni mi se papa obi aware na nyume wo tie mi a aware na ko ware ye na aye how dia ma
0: no aware ye no
1: yes
0: anka se ma na ni die
1: but sebi

0: who are USA, who are Canada, who are France, who are Italy, who are Denmark, who are Holland. If yourself for number be a wobiano, I want some time, my catchers will be a send this cafe USA, I'm a man a draw. Me as soon as you know, my catcher said, Yanko Pong, you your man saying. Minti minti na se nhwa de e ma nyankopon nyi nyoma nkyere wo sunsumu wo bra wo nkyere ho akwankye de besi ho kwan nyankopon yi nyoma kyere yen wo kyere ho akwankye la alaje alaje vision min hyen kom se we na besi na si da bi se ma hyen kom se VIP alodi nipa over 30 something na ma hu se VIP we e kwa kwhwase na ma hyen kom se en kwhwase meye ho akwankye ama nyankopon se mfiri nyame a nyambe ma onyoma na wahyehye no on se de bia meka cho se ye nam kwan so da ye kwa ye timi hu nyoma bi but ye si ho kwan ena ya na ye se de wo self on ye se wo self on nyoma e de ntia ye de akwankyere ne mpa ibo nyankopon na akye wo nam ye na nanom so ena abesua me so di na nyumre se wutie me a na se how be thou so wo de ye yare wo se laje me da me to bi na e na jo me da me ho hyehye me me da ya hu se me da kakra mani tia me to bi na biem doctor se ahwe me ye se hwe ha me so bi to bi na sunsumu ye beti mato hao biya toso se wan hwe yia ebre biya metina haka se wan hwe yia obewu na wotamu ye de enso ye gobi itemi na yunwe wase koko ye ne hao wako private emoja nkwa watanya constipation koko na hanesani tifa tumi panhe papa koko beti miaha wan hwe yia wakase obiya tuwadru ya re koko ye yaribone na makacho se nkaba njuma na yeye nese uni informa untumi nye ena mechao niyoma kakra nkabane ebiya wajuma edi obi tem na nwene ye funu na ye ne yawo ye funu ye re bi da no so e ye nru awa no bi e labs awa ye bi scan na wo twa ba still o nwa de kra ye den e ha no kama kwa fatu ye mi o hon haban wo ho wutie wo ya mi o hon haban se woni na e ha wo a e hon haban ye den e wo ho enye de ye de ya no aka ye nye ho adwuma ne bia ma ka cho se me ne haban kasa me gbogura wuram e na nanom di nkuta ho na na wo ha we na beto me de hye no so e ye diabetes e ye bp ne be ma na nye adwuma awo ne asi ho kwan sisiare bi na da no so ne nan ekuro bi na beto ne nan wa mia ya mane nru awon mpa ne ekuro ni tumi nyede enwu ka wa kuma fatu yem alaji se ma ye bebre enye afi na me ye de me ba be ye ho adwuma nti se nan nwe se wutie mi a ebia na enye wo a na ye wode hye bi na sa problem ne owo ana se wadamfo bi na aka kire wo se ne papa bi ana ne mame bi wo sa problem no wa ko acha be 10 to 20 years ni entumi nkwa ka wa kuma fatu yem ya ma ye bi na nyumre wutie me stroke aka wo dehye na to ho na stroke asamye se yede ano ka no kwa obi ho a ye sunsum stroke asase bi oni obi kokko ho efia japade bi edije ano nti no abusiafo na tonyoma bi ayede ade asue na abedane stroke enti wa ko anumunura na mkomfo no che kwa lebu 37 doctor said me die for sent me nkwa ka wa kuma fatu yem me busa se ade nti na sa problem we baye na fa hin ne free nyankopon bi yeni na wa kyerye saa kwan no ewrade nyankopon a wode yeba wiase a wo bo won haban asiemfa nya adwuma e kwan be na mefa so a wode hye mesa na yare na nyankopon a kyerye ho akwan kyerye na bren ka kyem se akwan kyerye papa bi yo ho a ye beti ma kyerye se we obae ne Monday se wo ye ne Monday a bi a ye ka se we eye Friday se wo ye ne Friday bi a na wa saa kwan the next Thursday what you say
1: akwan kyerye no no
0: sanity e anya se wo fitin ya nipa ne ba ya wo se oil we je kosra ji samna we ko dware wo problem na da wo so no anya samna na ye di dware ma ne konkama ye bebre ameton anya oil ye wo oil papa e ye adwuma but se me ye adwuma ne ma wo na se adwuma we e fatasem de sa oil ne gumu a e na me de beka ho e wo se spray we na me de gumu a me de beka ho location ni ye kokomremle adom tv dan kese na chi ha ye dudu akonya ba ko fonta so nche e na ankre hu na edede ti ya no me pese me kasa bebre me se me san yare wa ehwe sunsum ne honama ni eye ho adwuma inshallah wo how be a dawo so no kama kama fatu ye so number we ne frem
1: 0242 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812 812
0: 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1780 1

no mo hyehye wo mo niema na baabi a wodru ya wo hwease no wo mpese wo bedru wo no mo no asa hwease a adwuma wo wo ye wo se wo yese amanyoku a so mo so mbedi nkudim 2028 omtimi edie na eso adwuma no so papa evisa nyesa wo de wa no ka se o ya toto niema ne ya toto niema wie nipa wo yi won omo ebedi wani mu region omo edi wani mu constituency level wo mu a ebedi amanyoko nani ma premra hyebedwadwa nyina no ni nyina abe kire se 2028 no se mu bedi nkuni mu se mu bedi ntwo eno ana ahyase ya kyese montutu ya mu yei no we montunwie no munwie e region mawie constituency mu bedu national no na ma hu se baby ya ye kɔ no ye hwɛ nipa a wa ye yi bɔn sɛ wo ni amanyoko nani mu a ɛbɛbɔ ana sɛ mmoa because ye ka ye kɛ no amanyoko MPP no ɛda hɔ no nipa ewo mu obi adwen ɛyɛ amanyoko bi ampo so benya ekuo ni ɛbɛka sɛ nipa a muwo mu nyina madwen ye baako nipa a muwo mu nyina asɛm bi ambɛka mbɛdi atwum no ɛne na nyɛ kuo ɛne na nyɛ organization a nipa da sɛne a nyame abɔ no na ewo mu Se ye kuo, ye nipa ne womwo no. Ye betumi akase mama we akase me ne wo nyadwe me de mentai we chiro. Eso e wo se mutumi ye adwuma. Na resource ye muhia no mutumi nya. Amanyoku MPP se da ho no mu yi. Beto sabre yi se samu elections ahoro a mu kosu nyina da no. Se muda su jinam na wo ti so bi kase o we de ho nwene. Wo ye ala nipa. We de ho nwene. Ewa ye Kennedy Japan nipa wedi ya wanwe ne ewa nase wedi ya onim kura na ye ma reason na the reason a ye be assign ne se ewa wanye flabera ye yinu onipa na she se mono se ye kase ye sunye bibiye free ya mfo nsua ye ye ye mwono munu rono mo because enye possible da se nipa mube yi wanyina mupe nipa che se watamo flabera chi Nipa ni nyina should be in line say oh we want time we yechi dia and ye se na dwen obetumi dia boa or what the capability so obetumi aboa mama nyoko na gina ne naso no e se onka we hu dia nyade se obeko bi se sade ne pa mantimi anya mfiri wo na manhu se nipa mu be yi no no wo de e bia mo to aba mu yi nipa odi ani mu atu franka no no ne mu nya dwen Nemo moto sa abani wie ye sa flabera ship de an mu wie ye no at least mo hu nipa ni bia tim se ni maturity wom ye won nipa ni bia enu ntini et ka se we de oyɛ mature in everything ye nipa ye no when obi tumi ed emfa ho the differences e wo mu nyina no obetumi aka se da bi e yade ba ko ne ye nyina ye pre ye ni suade hunu nkra bia ba ko ne ye nyina ye kɔ mu Eti yempri nkunimdiye nuansa. Sa nipa no, oso unso oye machot. Enye nipa, wabaye no unse, mna muwa mebanu mababe juri niye magu, nemo mama nyoko ni huyi ano no. Sa nipa ni biwom, nasa niye muye, na wachi, ni obeti na, oh, wedi onye wendipo, wedi ema. Sa mode sa kwa wahu, mode sa kwa wahu. Because ene medika kase, enye possible se, wo nipa no ambe yi wo nyina system regions ni nyina ni oyɛ secretary ni obɛyɛ chairman ni obɛyɛ communications officer di bre bia wo bia be kita no sɛ nipa ni nyina da ɛbɛyɛ nipa amɔ yi no sɛ wo ni amanyoku num no obɛyɛ ni nipa ntimi nsi etimu amɔ kɔto aba sɛ delegates sɛ MPP amanyoku no enti na yɛ medɛ sɛ supreme court ruling ne baaye no be kakra no ye nya nipa kakra bi se monko ana mbekwa kwoto aba ateki decision ama obi ba nei de se nipa no a mu tumi mode kwoto aba no ade ba kwa wose mu hu ni se se MPP na bebo ho se NDC be hwe ho amanyoku bi a no mu decision ni mo ne ma mu ye ne sabre ne be kire eno ne be kire eti so okoyi obi na wa wunim se ye ka se nipa wei adwuma o se wo pe regional secretary Wasu wape regional chairman. Na wuchie nipa na no asem. Na wuchie nipa no. Yese chairman dibre. Chairman dibre obe tumie dia. Muangasa ye munim. Muangasa no. Ye munim. Eti.

0: ya ye hwe se hwan ene betimi adi amanyoku nanim because she ma won to me the answer na say court nsem we be bakra no no why na dwen say wo move aba national wo move aba national dadanti say ba bi akoto no enya de say ye hwe animu say ono kra de obeba mu bio eti mpanimfo no a ene wo wo mu no ena ye hwe say obia kwa gusa abronye eda su jinam bono region omunyina omo a ayo madwen se ye bese jinamu a ye beko na Thomas Doche de ye ode abos ye bi wan hwe se kikikiki we nyina coming 2028 MPP amanyoku emfa ho ni nipa ombe yi no meda nim nim ne se enye ye ema won enye ye ma won omoda omopa omunyi hwan na ye womu a ne se nkuni fimpinu ene adionu enwotwe nkunim die beba ma ye no ose nyade ese wonumu eka ho ebi Lydia J so de ye ode aba ose bi wan mechi amanyumre na unim enya MPP nko se ye NDC se ye MPP amanyoku no the political parties ni nyina ade ba ko e ma omulu su ten so eye sa wenye wenipa eso bribia sa na omo eye no enei NDC fo be wi omu de obete ho asem the MPP for eye the same thing eno omo so ebeye it is MPP for no be sue bibia frimu a megidi ye se enke beboa wo papa na me kan se omo tu wi a ene ye be hu if se ye ti oman mi yate da se ebi tumi ka se media mi ntumi ni wei enye dwuma media mi ntumi ni wei enye dwuma eti se unipa kro nim se ntumi ni obi enye dwuma de anka wo ba na sɛ ne ewunu anom o sɛ wo ankasa wo yere ne ɔma o na ne ɔma ba ohu ɔmode yɛ sɛ agya wo betimi ne ɔma ayɛ adwuma na emum sɛ party no mu no nipa no obi afiri ne fie ba obi afiri ne constituency ba obi ade ne suban ba na utumi ka sɛ media mi ntumi ne wei anya adwuma ɛne ebe wi asɛ na ɔmo abetimi ne ɔma ayɛ adwuma no ebi kura nipa ewunim sɛ wo sɛ nipa we die wɔta mɛchi pɛ unipa we di oye mi nipa ne wugidi se oye onipa no ebia no anunu ase dadadada ya wo ye ho hwe kra enye ye eti akukuduru a obi te se chairman jefunadu se wo di gina mu wono ba bia no ogina join elections ne omo ye ye presidential one ye nyina ye hu ba bia no ogina ye nyina ye hu ba bia no ogina nti ono omfansie da omfansie da se na bibia ni ho no mesi ne kwan se obeyi na nim se wone ubako ene namo gina nti ono omfansie da omfansie da se na bibia ni ho no mesi ne kwan se obeyi na nim se wone ubako ene namo mame mra Greater Accra region na Kwame Bekwin pre youth organizer ewo Greater Accra region youth organizer ewo Greater Accra region mamene Kwame entwetwe nkomo Kwame Majoe
1: yeah oba
0: wo se ya oba
1: da bi ya oba
0: en kan be bi sa se obi a wo pre youth organizer
1: ya
0: wo be frɛ me me me obi a me twa me twa mu wo youtube na be frɛ me ya wo ba ne en ka be kwa nwumre se
1: David
0: e mi ni abɛ ma me da se wa gye me so anwumre me nyane ntie se mo na mu ana dwi dendendeng me perpetual baby a ho ne nama na dwi a kyerɛ sɛ gidigidigidi na enya sɛm ketoa waduru constituency ben
1: se no men na ada constituency na mefa kwenye echia eye wetiefo ne wahwefo nyina wonu mo wetie wafidi kɛsie enyumre aja Greater Accra ye 34 constituencies na 34 ni nyina mu no se no me kopie mu ma probono kopie wo ada constituency ya bo apro ewo ho
0: se ne wa wa ka Greater Accra region ye 34 constituencies before the 2024 elections enkonwa na ekita mo ene wa wo hwese ne mo si digu ye pa babia mo ana mo calculations mutimi ye no maka che se o ye nim se hade ye ye ba hade be ye hade be ye hade be ewi ana ni nyina giegu sabre no se na wunnim as the regional organizer wo region akora I know say wager ne important mu de youth organizer na mun na mu den wager gbawe na se woni woni Ahmed Ibrahim
1: Ahmed Shaib
0: na na na na na mo hode ye ne de nyame dom mo mane ye ye ba wa wo hwe adwuma mo ye ye ne ene enkonwe ekita mo pa wo region ha se ya se mo ka se mu penipa obetumi aboa in the greater Accra region youth organizer de ne hu hia organizer hia bibia hia wo de ade foforo ben na agidi se ei meme ba nye me wa me de betu table so ama sisa ya die gu nyina ya twumi age no aninie
1: yo menia ba beta was akonya odi amame then you want to say year 2024 ya shere nkonwa nyina na na ye wo emanika

kura ho kura ne so nim se okunu ni sika na dwuma kura nye enso ukoto ade ne kono wasa di sika atoso wo ni sika o ukura oba no wo sika chen ukunu no but ukwa bontin na na wo di bi asoso nkola fi di mfi na wo de kakra aka ho mo so papa fo mo nko school obi ye mo pesa na dwuma wusu ko obi oba no hu wa neneje PTA bibia ne ye jama mano bibia ne ye jama mano ena fa wo ba ne ko ena fa wo ba ne ko wonye jani bi nye nipa mienu na ewu wo mo aden na weje ejuma na mo ba no ama na ye se wo ye be man so ye sanseni mema ni bi ye very responsible be sanse

0: yesie because ye ho ade no ye ka bibi se unya sika fa brefie unya ka tna fatna bibia wo tno
1: e ya ye sa de na edi
0: yenya bella

0: wutadua kra nya juma ye de twane ma wo kra akote ani twani ntumi nya ade ne hojo ade so ye wo se jabem na tumi abo ajuma ade na gaga usoma ti bana wesi ni trase ade adia
1: body abeko no
0: brode aye de
1: body abeko no
0: abeko because apeche
1: apeche esiri trase
0: wo ye ne den
1: o tam ni se wo kra no asa profo asemo
0: ebema bremema nsu bema nsu suna bema ewu ene ye common ye say what are the difficulties men go through in relationship and in marriage ebiana sesia na wo join ye e adom 106.3 fm uba youtube by we ya tese ene metwa ni tese tese metwa ni yopo e di adia nai kobi sto hu mi no jealous we hwe wako america ba meme ye yesu ya america wa o aye America na yeti ha o ntumi nkyere ye she ko bi wo he brother yi wa no ai ntia na be mensu ye bi akwa America ba ye e yi ko bi yi su ko bi madress ye ye ni ye yi adepa
2: ntela
0: yes mema ni bi su yes mma ni bi atutubotum e mma ni bi kura abro mema wodem e mma ni bi asemu bi a na waso ade akoma be me yi ne boss ye ne ferefo e wose odi asem bi koma ne oh come on wohu e toda kura na apprentice o won kura bi o kire mu adwuma de bi a na mo papa no wo he je se mo papa no wo nye sei de bi je se wo titi be ma no adepa say na wose ye kurekura ye kunu mu yempnafo ebia na ye mpnapo a wo hwe ni mu se nka obeware wo mpo say ene wose ye no ekutia bo be ma ni ni sika ye wo nyumba akobi ose de ne ye tu se sia kromme ye oda na anwa na do aba wo ho anfa twe ye ama no nti ade chi ye ode no kromme ye oda ene ubotom Rome ya oda branti ya ni ubotum utsinebu sebu yo ba kwa na uko tenant yesa chirewa ya na ukret wosen na ukuro no neti dem eye
2: enye
0: oba besi abokuti eye
2: bela enye enye ema no I don't know eya perception no ena midi kan say all per se be man ne teki charge of everything bibia bibia for no oba no bibia for bam enkwala no bibia for no papa no che se fia de nyina enkoye bema no bela ye man bi o yesu ani

Se me unse me ye doggy, a se me tike keke pibi wo mi koto dwem. A se unko mi ampa o. Mi mi so doggy mu a forget. Ba se mi koto dwem, me tike kre me si. Hey, a yi men sa abade ana ba mami. Me yoko bo pipo yi nama ye mi koto dwem we dwem because a di e de wampem. Me mane shere me sa. En ti wun so su, mi ni mu wodie. Bra ye unko, un peshe ukrana bra. Nebe shi ati ma kunkun bra. Nebe shi asiste fia mankwa. Bra sandi bi ye guy wo. Ba shi erika si edu kobi stone. Stas e yi a. Adom multimedia stars nyinyina e baby bra ne be hu om nyinaa me da se memre na ayebe se me sori so a munim se de ye ne dada ne ame kwa kwoye no ene ye ne ame nye no menye me se ne ame nye no menye ne hwe wo hu su yie ma me me din Edibella the all rounder me producer tell me che di jumedi ebrewo eye African Joby Sansona Nelson na otie fidie ne chache se ohihim nyam oye mi streamer o streaming ye live e wo YouTube ene obi odi message ba e bia nso me appreciate mo pa se de bia mo hold me down till now nyame enya mo kese se nyame amma memrenda ye be se hia me say do unto others what you want others to do unto you fa akoma pa enante na akoma pa be kasama chama fo nyina che lady makrao na otwe se ne ye be se hia I love you. Bye-bye.